Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra. Ad astra.